0: Itu dengan sebentar tadi Cik Mek Molek daripada Dato' M. Daud Kilau.
1: Itu dah lagu dia.
0: Oh, dia khabar tu senyum lah.
1: Senyum dia lah. Dia ada usi rancak pun ada kan. Lagu ni dah banyak diolah lah. Yang banyak di apa kata?
0: Diolah.
1: Ada yang buat rockan pun ada.
0: Di cover semula. Betul lah.
1: Senyumlah, tapi senyumlah ya.
0: Yang paling penting tu ayat last itu lah, senyumlah ya. Walaupun awak semua bukan Mek Molek tu, tapi sebenarnya kita Cik Mek Molek juga. Yang kalau tu kalau tinok lah
1: Mek Molek eh.
0: Kalau yang tu yang jantan Cik Mok.
1: Cik Mok eh.
0: Hantam lah labu.
1: Kau ni Cik Mok ni. Terasa yang Cik Mok nanti.
0: Okay, tapi sebenarnya hari ni kita ada topik ya. Tapi topik sekejap lagi kita akan kongsikan topik kita berkaitan dengan buah-buahan. Musim-musim buah sekarang kan. Musim-musim buah durian, musim-musim buah manggis, buah semutan.
1: Semutan. Emang panggil buah rambutan atau buah semutan?
0: Semutan. Emang panggil mutan aja kan?
1: Semutan. Betul ni?
0: Betul.
1: Semutan. Okey, habis kalau buah pulasan?
0: Buah pulasan aja lah.
1: Pulasan-pulasan lah? Okey. Cuma yang beza rambutan aja lah.
0: Emang mutan kan?
1: Oh, rambutan lah.
0: Rambutan bukan mutan gitu?
1: Mak, rambutan.
0: Semutan pun boleh. Semutan. jadi itu dia.
1: Itu punya kena
0: berkaitan dengan lokong pakai. Lokong ke dokong Dora?
1: Dokong.
0: Dokong saya rasa awak ni salah tulis ni. Dokong berkaitan dengan apa, buah-buahan lah topik kita. Tapi tu sekejap lagi kita akan bincangkan. Dan sebentar saja lagi kita akan bagi laluan untuk atas kirah dalam dialek Jakon. Sekejap pada 8.31 kelak lah ya. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu kan.
1: Dengan lagu siapa tu?
0: Dengan lagu Resamben.
1: Dengan tajuknya
0: Urang Kita.
1: Urang Kita, iya.
0: Emo semua orang mana? Urang Kita, iya.
1: Kita mana emo kah?
0: De mana pakai sahaja. Jadi kita Urang Kita, okey?
1: Iya.
0: Apapun jom kita berhibur. Asyik FM.

0: Itu dia. Ha, ya sudahlah daripada Bondan. Ya. Kosong kan.
1: Apa dia?
0: Ya sudahlah tajuk dia.
1: Ya sudahlah ya.
0: Sudahlah. Maksudnya.
1: Sudahlah tu.
0: Maksudnya yang okay, apa masalah-masalah yang lepas yang hari semalam, yang kemarin, yang minggu lepas semua biarkan dia.
1: Biarkan
0: kita
1: dia
0: kena sentiasa mengamalkan dasar sentiasa pandang ke depan.
1: Oh.
0: Pandang ke belakang hanya untuk mengenang silap-silap yang lalu dan kita ubah kembali.
1: Ya.
0: Menjadikan kita lagi hebat.
1: Ya.
0: Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf
1: sebagai kawan kita ya. Jangan pernah mengalah dalam
0: kehidupan,
1: okay?
0: Kalau ada masalah tu biasalah, itu normal, okay?
1: Normal.
0: Tak ada masalah yang tak ada.
1: Betul.
0: Tak ada manusia yang tak ada masalah. Salah pula.
1: Kadang-kadang kita tak cari masalah, orang cari masalah.
0: Betul. Jadi benda tu kita kena profesional lah orang kabar ya.
1: Profesional.
0: Sebab semakin kita profesional, semakin orang susah nak cari masalah dekat kita. Orang kata, "Ai, dia ni tak ada masalah ke? Kau dah macam-macam buat dekat dia ni. Dia buat dek aja. Ada kau lekoh lah. Lekoh lah, sama-sama ada tangan. Bukan air serang ya, ada tangan ya.
1: Dah itu. dia panas pipi kawan, kita ambil panas pipi dia.
0: Ya, betul.
1: Obat ni kata dia ya.
0: Obat.
1: 8.44 minit pagi pakai kawan kita. Masih
0: 8.45
1: lagi.
0: 45
1: dah
0: kan?
1: 45 dah ya?
0: Dah 45 dah.
1: Ya? Okey. Baik, jadi buat dalam pendengar kita ya. Juga 9 pagi kita ada berita juga ya. Dalam
0: dialek Temian.
1: Ya, berita pertama ya untuk sebelah pagi Ika ya. Okey, sebelum itu kan kita nak konsisten lah. Jabatan Meteorologi second ya. Cuaca pagi Ika ribut petir. Dia punya tempat kawasan Pantai Perlis ya.
0: Ini bukan ramalan ya?
1: Ramalan.
0: Oh, ramalan.
1: Nak jadi tak bomo. Besok aja di Puyang.
0: Okey. Hari kaya pula ya.
1: Ribut petir tempat kawasan pantai. Ya. Di negeri Kedah, ribut petir tempat kawasan pedalaman di Perak. Dan betul hujan di Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Sembilan, juga Melaka dan juga Johor. Dan cuaca pagi di Sabah, hujan di beberapa tempat kawasan Tawau dan juga Kudat. Dan betul hujan di kawasan pedalaman Pantai Barat, Sanakan juga Labuan. Dan cuaca pagi kah di Sarawak, betul hujan ya. Di Kuching, Serian, Samarang, Seri Aman, Betung, Sari Kesi, Bermuka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu keadaan cuaca pagi bakal kawan kita.
0: Kita sayang kami.
1: Nuan sayang
0: Sarawak. Kita sayang kami.
1: Makan kami ya. Okey, cuaca petang semenanjung ya, ribut petir di beberapa tempat negeri Perlis, Pulau Pinang, Terengganu, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya dekat Melaka dan ribut petir ya. Di beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dekat Johor dan di Sabah ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Pantai Barat juga Kudat dan betul hujan di kawasan Tawau, Sanakan juga Labuan. Dan juga ya, di Sarawak petikan ribut petir di beberapa tempat ya, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Dan panas hujan ya di daerah Betung, Serikai, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Kita cuaca di sebelah petang. Okey, sempat lagi untuk sebelah malam.
0: Untuk sebelah malam pula. Oh, air sekaligus.
1: Di Terengganu dan juga Johor, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Kelantan juga Pahang dan hujan beberapa tempat di Perlis juga Kuala Lumpur dan hujan beberapa tempat kawasan pedalaman Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan ya, panas hujan di Putrajaya dan juga Melaka. Di Sabah ribut petir di beberapa tempat di termasuk daerah Sanakan dan hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman Pantai Barat dan betul hujan di Tawau, Kudat dan juga Labuan. Dan di Sarawak ya, yang terakhir untuk cuaca malam Ika, hujan di beberapa tempat kawasan Kapit, Miri juga Limbang dan betul hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah dan juga Bintulu.
0: Oh ya, okay. Sekali jalan saja ya.
1: Sekali.
0: Jadi kita nak ngejar waktu kejap lagi pukul 9 kita akan ada berita dari Letum ya. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Apa lagu khabar apa? Tai?
1: Apa khabar Tai?
0: Lagu daripada Abun. Ini kita sami-sami nak ni. Itulah orang khabar. Sami-sami kita nak apa? Nak bersalam apa macam mana? Salam khabar lah. Salam khabar. Jadi ini
1: apa khabar
0: teh? Iya.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti mengasyik.
2: Boy,
3: dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Kementerian Pengangkutan Tidak Bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan maupun pemandu kenderaan dari berusia 70 tahun. Membalik, pemeriksaan dan hajat takkan menjadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer dan CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah nanti itu statistik PDRM ini hanya 3.5% kemenangan orang raya 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun membalik. Kementerian Kerja Raya mengerahkan kontraktor mempercepat pelaksanaan projek penggantian jambatan Sungai Durian dan Kuala Kerai selepas nak berhenti projek NTT yang mengalami kelewatan walaupun hujung ug 6 jutaan masa. Menteri Datuk Seri Alexander dan Tan Inggi NTT itu antara faktor yang menyumbang kelewatan ialah kajap pemasangan cerucuk gerak yang terjejas akibat halangan paip utiliti sedia amok dan isu berkaitan struktur sokongan sementara jambatan besi dan Datuk Rakyat Empat Eliu untuk projek berkenaan yang siapkan semak perlu diselesaikan dengan jadual semasa dibina ugma faad maupun penduduk setempat.

Kelibat ni keluarga jaring kesan berkeliaran Nyon Pekan Kemasi hingga Bandar Cukai Kemaman menggembarkan penduduk setempat kemunculan haiwan liar yang menimbulkan angin dan mengenai tahap keselamatan sungai awam terutama dengan menggunakan anung utama dan kuasaan berkenaan. Menurut penduduk, penampakan gajian kuasaan anak adalah kali pertama sejak lebih 50 tahun itu. Haiwan yang melaporkan gagalan kuasaan tepi anung utama awal leyah Rabu atau dengan video rakaman mengenai kejadian anak kajik tular keluar media sosial Ketua Polis Daerah Kemaman Pretender Muhammad Razi Rosli dan mengesahkan pihak perlitan daerah giat dan mengesan haiwan yang percaya tak tindak gagal keluar je habis berkenaan. Selama 457,562 kanduan berunsur judi keluar talian Pak Bertau nombor perkhidmatan mati tempoh 9 Januari 2025 hingga 31 Mei hato. Jumlah anak merupakan 98% terima 467,772 permohonan berantau kandungan dan kemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi Smart Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi Nob Agensi Penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi dan Keluar Jawapan bertulis laman Sawang Parlimen mengumumkan mati tempoh sama selama 1,778 laman sesawang judi holding skat 6 org perkhidmatan internet berdasarkan permohonan MCMC. Parti Rasli Malaysia Asli Semak Parti Sosialis Malaysia PSN mengumumkan calon dipenai-penai mengkerusi Dewan Undangan Negeri Dun dan pemilihan Raya Negeri PRN dan Negeri 9 ke-16 Presiden Asli Rashid akan hati itu Dayana Dahl bakal bertanding dengan kerusi Dun Jeram Padang. Manakala timbalan pengerusi PSM S. Aruchelvan Wala mengumumkan aktivis masyarakat S. Tinagaren sebagai calon Dun Rahang sementara nak Parti Ikatan Demokratik Malaysia Moden melongkan parti yang akan bertanding MAPRN. Nah. Sementara nak Kementerian Komunikasi dan Keluar Jepun semak MCMC menampuh 3 pusat media pilihan raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula esok hingga 9 Ogos. Tiga pusat media anak ialah pusat media Seremban dan Hotel Seri Malaysia, pusat media Port Dickson dan pusat sebarang maklumat nasional Nadi Kampung Paya semak pusat media Kuala Pilah dan Nadi Kampung Gentam. MCMC hanya nampak kuota aduan mana memantau semak melaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan kelai talian. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis sama England akan merebut gelaran tempat ketiga terbaik mempelawanan sesuai Piala Dunia dan Stadium Hard Rock Miami awal leyah Sabtu. Nana pasukan terpesa akur selepas tewas mempelawanan separuh akhir Perancis turun 0-2 hamba Spanyol manakala England kecewakan Argentina. NA2 aksi nak akan menjadi perlawanan penting mana menyerang berbeza Perancis Kylian Mbappe daripada berkongsi kedudukan menjadi terbaik Lionel Messi 8 gol maupun tuan persaingan berada ke sud emas. Sekian Gatmen ACFM Gadar Setiung Azrul Faizal Jusuh Nampusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Aisyah FM moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat tengah hari Ong Muhan. Dan terima kasih kepada rakan setugas DJ Iris dan juga DJ Azizi yang bertugas daripada pukul 8 teh sampailah pukul 12 ni. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Omwan akan bertemankan aku Polek. Siapa aku? Akulah Ria kat sini. Nah, yang akan menemani Om Wan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 petang ni kelak. Jadi apa aja segmen-segmen kita daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 ni kelak Om Wan. Nah, mula-mula kita dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 sampai pukul 12.30 ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 12.30 kita akan bagi ruang kepada segmen Fitrah Jakim, yang di mana Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampailah pukul 1. Dan selepas tu pada pukul 1 kita akan beri ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan selepas dah kelingai berita, kita akan sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampai pukul 2.30. Dan pada 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Segmen Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temuan Polek. Dan selepas kelingan berita temuan, kita akan sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah habis kedai. Habis kedai, tutup kedai. Itu sampai pukul 4 lah. Baiklah Omwan, macam biasa Omwan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido Sungkai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dan juga Sungkai. Omwan juga boleh kelengai kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Yang payah bayar apa, Omwan kena ada data internet aja. Lepas ada data internet, bolehlah kelingai radio ACFM dan juga radio RTM yang lain dekat RTM Click. Baiklah Omwan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini dengan lagu daripada Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Semoga menghibur. Aisyah FM, moin-moin.

0: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Ya, Asyik FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Umwan walaupun di mana Umwan berada. Nyam kiak lah yang kelingan melalui frekuensi My Free View ataupun RTM Click. Terima kasih anda semua. Baiklah, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Kepada rekan-rekan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Mana yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Mana yang tengah bawa kereta tu, ha, dekat sini aku ada info trafik yang aku nak kongsikan. Dekat sini ada info kegusakan dekat info kerosakan kenderaan dekat E33 Lebuh Raya Duta Ulu ke Ulu Kelang, Duke. Ada kerosakan kenderaan dekat kilometer 44 arah barat sentul ke Plaza Tol Batu. Longki dan kanan terhalang trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1, ada kemalangan dekat kilometer 235.4 arah barat Kuantan. Longgar kecemasan terhalang, trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati. Kalau rasa mengantuk, tidur dulu. Pergi mana-mana perhentian yang boleh berhenti. Lepas tu, barulah teruskan perjalanan. Baiklah, umum sekejap aja lagi. Pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada segmen rancangan Fitrah Jakim lah ya. Tapi sebelum tu, mau kita kelingan dulu lagu daripada Heart to Heart, Roots. Semoga mati bo. Asyik FM, moin-moin.

Salam sejahtera ke semua ada pilihan yang wiki lah, jom. Persaingan demi berebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi pada henlap. Lalu proses penamaan calon dan sekaligus dibuka tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan henlap ditarah kepada 8 pusat penamaan calon PPC masuk negeri. Kelas bakal calon dan akan dikemukakan kertas pencalonan masing-masing jujam 9 penggelap, loi 10 penggelap. Sebelum ambil pegawai pengurus pilihan raya, dia umumkan senarai mutamat calon dia layak bertanding. Suruhanjaya Perkhidmatan Pilihan Raya SPR dia menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 pada 1 Ogos ada, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Berdasarkan statistik SPR, nerayak 889,450 pemilih dia layak untuk mengundi pada PRN kali ada. Dia terdiri jur 867,191 ambil pengundi biasa, 16,884 mambil anggota tentera, ru pasangan serta 5,455 mambil anggota polis, ru pasangan. Katib Perkhidmatan Pengembangan Dun Samak, Pakatan Harapan PH diumumkan bertanding perseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan 16 calon Ju Parti Keadilan Rakyat PKR DAP 11 Ru Amanah 9. Manakala Barisan Nasional BN dia bertanding 25 kerusi, Ru UMNO dia bertanding 16 kerusi, MCA 7, Ru MIC 2. Turut diumumkan dia akan disertai proses demokrasi in, ya ajih, Perikatan Nasional PN dia bertanding 11 kerusi, melibatkan 5 calon PAS, 4 calon Parti Wawasan Negara, Wawasan, dia serta masing-masing ju mambik gerakan Ru Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Selain In turut mengumumkan menyertai PRN kali ada, iaitu Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM, Ru Parti Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa, Ru masing-masing dipertaruhkan umum calon. Katanya pada masa aje, keadaan cuaca diberamalkan bor pada sebelah air pegelap, maka kebanyakan daerah mari penamaan calon PRN Negeri 9 pada ke-16 pada henlap. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, IAJ Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, debiap cuaca dia cerah, dia ramalkan Majelubu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Rutampin, manakala Port Dickson serta Seremban dia dijangka mengalami mani. Hilir helok pun debiap kebanyakan daerah dia dijangka mengalami berpes pada sebelah idui pada hari itu sama. Sementara In Kementerian Komunikasi menerusi Japan Ru MCMC dia dibuka ni pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula pada hari ada, loi 1 Ogos. Ni pusat media In ialah pusat media Seremban Ma Hotel Sri Malaysia, pusat media Port Dickson Ma Pusat Sebaran Maklumat Nasional Menadi Kampung Paya, Ru pusat media Kuala Pilah Mandandi Kampung Gentam. MCMC dia juga dibuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras barang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan katih talian. Kelibat nu ikur cik dia berkesan berkeliaran denyon ma pekan ke masik hingga bandar cukai ma kemaman dia mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar in dia turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan maya awam, terutamanya dia digunakan malaluan utama ma kawasan berkenaan. Menurut mambik penduduk, dia berlecik ma kawasan in ia ajih kali pertama sejak lebih 50 tahun canuk. Haiwan in dilaporkan berada ma kawasan tepi nong jalan utama awal pegelap Rabu. Video rakaman mengenai kejadian in dia turut tular katih media sosial. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli dibisahkan pihak perlitan daerah degiat berkesan haiwan in dipercayai masih berada katih serak de menyon. Pasukan Gerakan Am PGA berjaya merampas 1,200 kron pokok ru sebuah lori ru nilai keseluruhan RM133,000. Kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang pada hari Khamis menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan. Pihak polis telah pun bertahan Numom Kral berusia 43 tahun Dubi Ain Keron Pokok In Dubi Pelet Makati Malaysia Dubi akan bingung mapirak untuk pasaran tempatan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain Dubi
peran pokok in debi syaki berisiko debi air serangga perosak ru penyakit tumbuhan. Kesemua rampasan ru suspek debi ok kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk siasatan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026. Perancis ru England bakal berentak bagi merebut gelaran tempat ketiga terbaik masa Stadium Hard Rock Miami pada awal pegelap Sabtu. Pada perlawanan separuh akhir, kedua-dua pasukan Jih terpaksa akur telas mengambil adeh tewas kepada lawan masing-masing. Skuad Les Blues dia tumpas 0-2 kepada pasukan Sepanyol, manakala skuad The Three Lions lebih kecewakan ia Argentina dengan keputusan 1-2. Aksi adeh bakal menjadi perlawanan penting bagi penyerang berbisa Perancis ia Jih Kylian Mbappe bagi mengekalkan gelaran kasut emas demi menangnya ilaih pada edisi 2022. Mbappe dan Nunan berkongsi kedudukan penjaring di paling raya kejohanan bersama Lionel Messi ru 8 gol. Sementara Ajih, juara Piala Dunia FIFA 2026 bakal mencipta sejarah telas bukan talih menjulang trofi berprestij malah turut menerima cincin kejuaraan buat julung kali. FIFA dah memaklumkan neraya 30 pemain, rumahik pegawai pasukan juara dia akan menerima cincin edisi khas sejurus telas aksi akhir Mas Stadium New York New Jersey. Cincin berkenaan dan merupakan sebahagian juru koleksi terhad neraya 6,026 unit. Dia akan diperkenalkan sebagai simbol pai kejayaan berinspirasikan tradisi bersukan profesional Amerika Utara. Sekian gas mai dia disiarkan di Asia FM Gadep Sunting ya Azrul Faizal Jusuh di pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef Emon Emon, lain daripada yang lain. Pukul 1.29 tengah hari. Masih lagi bertemankan aku, Rio Kat Senin, dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Baiklah Omon, aku nak berkongsi info berkaitan dengan ringgit. Ringgit diunjur kembali kukuh pada sepau kedua tahun ini. Ringgit dijangka kembali kukuh dalam tempoh sepau kedua 2026 lepas mengalami tekanan susulan pengukuhan dolar Amerika Syarikat dan juga perubahan jangkaan kadar faedah Rizab Persekutuan AS. Ketua Ahli Ekonomi MBank Group Firdaus Rosli khabar, secara keseluruhan mata wang ataupun mata duit tempatan dijangka kekal stabil berbanding dolar Amerika Syarikat tahun ini dengan disokong asas makroekonomi Malaysia yang terus kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global. Ringgit susut sekitar 0.6% berbanding dolar Amerika Syarikat pada sepau pertama 2026 lepas melalui beberapa episod turun naik sejak beberapa bulan main. Kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit berada dalam julat sekitar RM3.90 sampai 4.05 sejak Februari sebelum tekanan meningkat bila pasangan mata wang itu melonjak hampir 3% pada Jun sahaja. Tekanan terhadap ringgit utamanya disebabkan penilaian semula pasaran terhadap hasil bon jangka pendek Amerika Syarikat susulan unjuran FED yang lebih agresif. Jadi itu sebesarkan info yang aku boleh kongsilah. Lepas ni akan kongsikan lagi info-info isu-isu semasa yang aku boleh kongsi kepada Oman lah. Jadi yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Moh kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada UMB, Imah Suka Ihah dalam dialek Jahut. Semoga menghibur. Aisyah FM, moin-moin.

0: Kedengarlah kami, Lembah Lembah Klang 91.1 FM.
1: Selamat pagi, Kak. Kakak nak makan apa, Kak?
2: Saya nak minum minum ais.
1: Ya.
2: Tak. Saya nak teh tarik lah.
1: Tak.
2: Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula, ya?
1: Ya, Kak.
2: Lepas tu, saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit, ya? Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
1: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
2: Apa dia?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Canai?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya customer, tahu tak?
1: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang, tahu.
3: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia, SUFM, kerana kami prihatin.

0: bersama Asyik FM dalam Rentak Kenen.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, pukul 4.56 minit idui ketika dunan. Lebih kurang 4 minit lagi sebelum hi bertukar ataupun nak lalun sekejap ya untuk berita utama 5 petang serta Johor lah. Ya, pastinya hi akan kembali semula untuk segmen Adah Telas Ju, berita utama 5 petang. Pastinya Rentak Genen. Terus saya, Chef M, Moin Umoy.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan si harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun saya tak ingin diberi suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat di Mahkamah Menteri.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siew Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot yang susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan 4 pasukan iaitu Melaka FC, Sar City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Syah Fahim, Muin Umur, 5.52 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen rentak genen ketika nunen. Okey, lebih kurang 8 minit lagi sebelum hi abutukar segmen lah ya, Ajih. Pastinya, serta Johoi, Mati Bari akan bersiaran bermula jam 6 idui lah ya. Lagi, sambil-sambil kek gertik juga lagu-lagu hiburan ya. Juga artis ciptaan Maihi lah. Okey. Engkau kepani juga, ya Aji, malok ya, kembara kerjaya dia boleh kek sertai juga. Dia pastinya pada hujung kecek adalah. Bila je, Ji? Poi-poi no. Ya, tunggu sekejap. Dengan pasal lah dah. Okey. Kembara kerjaya Madani SPA dan FFJ lah ya. Jalan no. Bipasal net. Dia akan bertepat Marompin pada 25 Julai 2026 ya Aji, hari Sabtu lah ya. Malokasi Kolej Komuniti Rompin Pahang Darul Makmur bermula jam 8.30 minit Ipeklap, loi 4.30 minit Iduilah. Okey, dan Kate juga turut berpeluang untuk Kate hadir ke UFPK ya Aji, ujian pemeriksaan fizikal panca indera ruh kecergasan lah ya. Pada hari sama juga ya Aji, lokasi pun sama jugalah ya. Bermula jam, tapi kalau UFPK ada ilai ni awal get lah ya, bermula jam 7.30 minit pegelap sehinggalah selesai. Dan ada kena betul-betul kek cerengan betul-betul lah ya. Sebab ia memerlukan pengesahan kehadiran jungkit sendiri. Kembara kerjaya lah ya, Madani SPA at Rompin, dan pra-pendaftaran walk-in UFPK mengenai punya QR code katih poster de yang baca ada sebenarnya menerusi Jabatan Kemajuan Rasmi ataupun JAKUA sendiri lah. Okey, kek boleh neng ila punya perincian katih ada juga. Dan kek boleh terus layari juga ya laman rasmi, laman web rasmi SPA ya je, www.spa.gov.my, ataupun ke Joy sertai talih saluran channel WhatsApp Linai SPE. Kek-kek lah ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA aja i ceritanya. Rakyat lah ya, antara pengisian-pengisian dia akan be ui sepanjang hari berkenaan. Pastinya untuk mambil dia memang be hamuit lah katih Perkhidmatan Awam. Ada nana peluang sebenarnya untuk kek berminat lah menjadi katih sebagai perkhidmatan awam lah ya, penjawat awam sendiri lah ya. Aje isitunya. Okey, relok pun hi akan layan nan lagu sebelum hi bertukar segmen. Pasti akan kudara kata dialek Mahmeri KPI band Eet Kirip Surat. Asyik faham? Moin moin.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kemoh ye berceh, yang akan pun dari Ikjeng Asik FM. Boneng Pong.
2: Asik FM.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar ASI FM. Moi no moi.

0: Gegah Pasti Pandai.
1: Halo, hai. Ini hot perkenal diri in Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga in sering kali macam in tata bernoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Monumoy.
4: Ya, Syah FM, Moin Umoy, 7.31 minit imengot ketika nuknen lagi. Okay? Relapun 30 minit terakhir ada depasinya, kita akan bersama ke resemen Khazanah Seni Asyi Ekstra lah ya. Bukan ekstra pedas, bukan ekstra lebih tik dan sebagainya. Depasinya kita akan gertik selama 30 minit ada sehinggalah jam 8 imengot cohoy lah. Okay, antara lagu dia akan kita gertik, depasinya kali ada yang akan campur aduk get, menggrimik sikit lah ya. Antaranya rakan hi suku Mah Mary, rakan Maher hi, dan akan ke udara juga juku pelan Jooh Sungai Bumbun, rui tajuk lagu-lagu tradisional net pra gonteng. Dan terakhir juga kita akan getik lagu ju kumpulan Jooh Balai Simpai, kata dialek temuan lah ya, tepung tawa. Lagu ada sekitar tahun 2011. Masa je eng merib ya, umur eng mungkin darjah ataupun tingkatan 3 lah ya, betul ke? Okey, terakhir aja juga kita akan bersama kata dialek Jakun juga. Okay, lagu tradisional ada di Perloya Seri Panggung, RPS Bukit Serup, kampung Iris lah ya. DJ Iris, kalau hineng ni imuh grup ni nunang ke, betul ke? Okey, kita lihat pun itajuk lagu ni Joget Kerabu Paku, mungkin berkenaan ru canak juga. Okey, dan terakhir aja bersama ru rakan hi ya. Kebanyakan ada yang ambil ada memang ke pendalaman. Ia je Jusuku Lanoh lah. Kentek Hawik, Suasana Kesayuan, penyanyi ni Maung Bal dia akan kudara. Ada antara paling terkini juga, latest juga, kata simpanan lagu lagu tradisional lah, dia akan kick ketik lah ya. Okey, dan pastinya terakhir aja juga akan kick ketik lagu-lagu terkilir lah. Tapi sebelum je terus layan lagu ada pastinya Khazanah Seni Asyik Ekstra ketika dunia Asyik FM. Moin Umoy.

0: Ibrah Temyani Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mangah eknember isdoh nyok bersama dengan Ustaz Isdoh. Joklah sama-sama ekyok tajuk tazkirah ketakwaan. Ku etmena tu tuk maco tuk ma Allah Subhanahu wa taala. Ilok makna ketakwaan nak te. Ketakwaan nak te tuk ma Allah taala ne makna edoh ehob. Eho ilok yang Allah taala naur sama rasul Epra iluk perkara yang Allah telah naget dan iluk perkara yang Rasul nak tek nak perak. Ek doh, bil mok ketakuan takluk jenem ek suka etel perkara-perkara yang meng. Iluk yang ecen bil mok ketakuan entang keluk jenem ek doh, ecen tempat ek nak tek taruk ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap iluk saja perkara etel, bukan ecen pujian, pangkat, kekian sama kekosan yang mok entang keluk dunia doh. Eja iluk yang Allah Ta'ala naget sama Rasul walaupun perkara nak tek entang kelut dunia doh mak kutungan mari aduh, tetapi bil e belak man iman Allah Subhanahu Wa Ta'ala e prak benda nak tek bil saja mak Allah Ta'ala nak uji mak aduh sama kesusahan e tetap e bersabar bil mak takwa entang kelut hinum nak tek tiap perkara kebaikan yang atel tok e berungkit-ungkit dan bila mak takwa entang kelut hinum aduh tetap aduh e rasa ecen taruk ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun gelo ujian yang nahbul mantang dada edoh. Ek nembe sama-sama lah doa ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga edoh Allah Ta'ala termo ketakuan nak entang keluar henem iman edoh insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Guna atas semong lagu nampak surat serak lagu bertajuk Bunga Remi temankan Kenewe and Kelos semen pilihan Asyik. Dan juga untuk rakan-rakan yang senama mandu, hati-hati ketika mandu tak kerap malut saja. Perjalanan yang nyum-nyuit tak kerap jeruk ataupun nyon, kena pastikan lebih berhati-hati terutama layak-layak te. Ngurak had penglihatan pun kadang-kadang nak terganggu dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyum kena. Jadi akan teruskan lagi Ibrahim and Kelos semen pilihan Asyik, pilihan lagu-lagu pendengar setia SFM yang sentiasa hajur lagu untuk nyum saimung untuk layak do. Jadi nombor rakan pendengar Siti Salwa nak kena nacian nyum saimung lagu nombor suara Julia Kamarul, lagu bertajuk Biarlah Aku Sendiri. Dengan ucapan buat hiburan semua pendengar ACFM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ, hati-hati balik nanti ACFM terbaik. Seterusnya Abang Zul Negeri Sembilan yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Slam, lagu yang bertajuk Kembali Terjalin. Lagu ini ditujukan buat yang diingati selalu Salina Musa yang berada di kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang. Dengan ucapan sambut lah salam rindu dariku di Negeri Sembilan ini serta selamat malam. Itu dia ucapan daripada Abang Zul dan juga seterusnya rakan pendengar kita, selamat malam DJ Selu di Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, ingin mendengarkan lagu daripada S2ND Band, lagu yang bertajuk Rupanya Dia Okey. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ Abor. Ya, abor-abor untuk kelab deh. Jadi terus layan SFM sebelum nak semua maning lagu daripada rakan pendengar, iaitu terus mendengarkan lagu-lagu untuk layak doh. Jadi terus layan SFM, lagu-lagu pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Sudah tak sembong lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar setia SFM. Jadi untuk rakan-rakan yang kalau live di SFM, seperti biasa ke udara untuk layak kedua. Jadi nyo boleh nyo lagu, buat permintaan lagu untuk ia ke udara kan untuk segmen untuk layak kedua, iaitu segmen pilihan asyik untuk pilihan-pilihan yang akan ke udara. Jadi terus layan SFM dan terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio SFM. Selepas akan tepat pada pukul 9, layakkanlah akan ada uglaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Sebelum kembali bersambung, and keluar tiada lagi yang keluar zaman pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi ililuk pun terus selayan SFM, jom naik sengmung. Lagu daripada rakan pendengar Ali Walid nama Gombak, nak wajib sengmung lagu nama Surat Seniroy. Lagu bertajuk Oh Alih. Dengan ucapan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Dan juga seterusnya lagu daripada rakan pendengar Lee daripada kampung Rasli Kuala Bil, Kuala Bil Slim River, yang mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Hanya Kamu. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nama rakan pendengar yang nak ucap Sengmong, lagu nama suara A. Ramli, lagu yang bertajuk Bingkisan Rahsia, daripada Awang-Awang Sungai Bidut Sibu. Sibu terus selayan SFM untuk layak dua bersama dengan and keluar jadual segmen pilihan asyik. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun, penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira

Kembali lagi bersama dengan Yat Sarah berteman kan Nyom Kenebel untuk layak dia terus layan SFM. Ia saja nyonyah yang lo saja nyobanyoger. Kerakan yang keluar live Tito SFM dan juga yang ini mungkin bersama melalui frekuensi, melalui TV dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Jadi baiklah, akan terus sekali lagi berat-berat and cloud sama ni pilihan asyik. Mungkin rakan-rakan yang haja guna pinch point, lagu-lagunya berkena ke udara. Jadi harap bersabar, haji pasangkan satu persatu mengikut runak urutan. Jadi yang mulai awal awal dan yang ia akan dipasangkan awal. Jadi terus selain SFM, saya mau maning lagu daripada rakan pendengar Zek Umar Razif yang gagal yang kampung Batu 12 Jalan Kapar Klang. Nak saya mau lagu yang bertajuk Underneath It All lah, lagu nama suara No Dive featuring Lady Song untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan semoga terhibur lah hendaknya. Baik, terima kasih, selamat layak abor. Dan juga lagu daripada rakan pendengar Zek yang mendengarkan lagu daripada Finalist, lagu bertajuk Lahar Cinta. Seterusnya daripada Samsiah Yahya daripada Alura Star Kedah ingin mendengarkan lagu daripada Putri Karishah, lagu bertajuk Duka Sebalik Tawa. Tapi terlebih penting, saya mong lagu nama rakan pendengar Loin Kampung Lelih. Saya mong lagu nama suara Arya Sari, lagu bertajuk Tetap Di Hati. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Benar tak saya mong lagu nama Suara Iramli, lagu bertajuk Harapan Menanti. Bertemankan Iklan Band Kelos Semen Pilihan Asyik. Jadi kita jauh pukul 9.54 minit layak. Ia kepasangkan 4 lagu sesuai untuk Semen Pilihan Asyik sebelum bersambung dengan Kelos Semen Joe Healing pada pukul 10 layakal sehingga ke pukul 12 layakal. Lila pun terus layan SFM. Jumpa nak semong lagu nombor rakan pendengar Mr. Jerung nombor kuala lipis. Akan semong lagu nombor surah ke langit. Lagu ditajuk Kau Bersama Dia. Dengan ucapan Abor balik nanti hati-hati ya. Dan seterusnya Remy daripada Kuala Krau Temerloh ingin mendengarkan lagu daripada Celdol, lagu yang bertajuk Insaf. Seterusnya lagu daripada rakan pendengar Aris daripada Kemren saya nak sambung lagu nombor suara Jin Barak, lagu tajuk Kasihnya Laila. Tapi terlebih mana saya sambung lagu nombor suara Akar, lagu tajuk Biar Betul, lagu pilihan Puan Dahlia daripada Semenyih. SFM Moi No Moi.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. 1.14 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Masih lagi menerusi Carta Salam berada di kedudukan, sebenarnya bukan kedudukan, kita pencanonan lagu baharu dari persembahan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini berada dalam Carta Salam minggu depan, pastikan anda undi menerusi Instagram kami di Salam FM. Jangan lupa klik di bio, klik satu lagu, hanya satu undian. Baru saja kita dengarkan tadi juga lagu yang berada di kedudukan nombor 7 dan 8. Nah, 7 tadi persembahan daripada Ya Abang Khalifah dengan lagunya Sejadah. Lagu tu sebenarnya dia naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 8. Ada bertukar kedudukan dengan apa tadi? Tuhan Aku Ingin Hijrah. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini juga kekal berada dalam Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami. Dan kepada anda yang nakkan pencalonan lagu baharu, nak lagu baru dalam Carta Salam ini, mudah saja, boleh DM kami di Instagram ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 6.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam Lagu, lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, dan terima kasih juga kepada anda yang mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM. Okey, klik di bio, kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Minggu ini di kedudukan nombor 3 adalah lagu yang sama minggu lepas, alunan Tasbih dari persembahan Alil. Lagu ini dah berapa minggu dah kekal di carta Salam di kedudukan nombor 3. Dah 2 minggu dah berada di kedudukan nombor 3. Mungkin mana tahu minggu depan dia naik ke juara ataupun naik juara, atau juga mungkin dia turun. Manalah kita tahu. Kalau anda tak undi, lagu ni mungkin akan tersasar jauh di persimpangan. Dan kepada anda, jangan lupa nak hantarkan lagu-lagu pencalonan, boleh hantarkan menerusi Instagram juga, boleh DM kami atau menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Baik, jom kita terus dengarkan lagu yang berada dikedudukan naib juara carta Salam minggu ini menerusi lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Yeay! Anna, nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anna nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun, malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
3: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astagfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
3: Okey, jom order.
2: Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naik juara, carta Salam.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
2: untuk semua.

0: كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus dengarkan Salam FM.